la songoring aroya songje kego la ngaba la saying aroying amdo chenego la kizge ayango nig aroya tikogego la songre la nyini aroya diche pogo la dinma la roring